Docteur Walimaji. Ah, munajua kama mukipenda nja iishe mungini inafaa kulima. Eh, Walimaji. Walimaji ni watu wazuri sana. En agriculture

mais ça n'a pas été le cas. La RDC avait bien tenu. Waka onyesha kabisa kama nao ni wachezaji. Muliona ku match ya Colombie. Na Colombie nayo ilifikia kutujaza lakini kwa jasho, kwa kinguvu. Muliona Uzbekistan, ayo ikatafuna goli 3-1.